0: Ya ya ya ya ya. Nee nee nee nee. Ya ya ya ya. Nee nee nee nee. Ya ya ya ya ya. Nee nee nee nee nee. Ya ya ya ya ya. Nee nee nee nee nee. Ya ya ya ya ya. Ya ya ya ya ya ne ne ne ne ne ya ya ya ya ya ne ne ne ya ya ya ya ya ne ne ne ne ne ya ya ya ya ya ne ne ne ne ne ya ya ya ya ya ne ne ne ne ne ya ya ya ya ya ne ne ne ne ne ya ya ya ya ya ne ne ne ne ne ya ya ya ya ya ne ne ya ya ya ya ya ne ne ne ne ne ya ya ya ya ya ne ne ne ne ne ya ya ya ya ya ne ne ne ne ne
1: ne ne ne ne ne
0: ya ya ya ya ya
1: ne ne ne ne ne
0: ne ya ya ya ya
1: ne ne ne ne
0: ya ya ya ya ya ne ne ne ne ne ya ya ya ya ya ne ne ne ne ne
1: ya ya ya ya ya ne ne ne ne ne ya ya ya ya ya ne ne ne ne ne
0: ya ya ya ya ya ne ne ne ne ya ya ya ya ya ne ne ne ne ya ya ya ya ya ne ne ne ne
1: ya ya ya ya ne ne ne ne
0: ya ya ya ya ya ne ne ne ya ya ya ya ya ne ne ne ne ne yo yo
1: ya ya ya ya ya ne ne ne ne
0: ne ne ne ne ne
1: ya ya ya ya ya ne ne ne ne
0: ne ne ne ne ne ya ya ya ya ya
1: ne ne ne ne ne
0: ya ya ya ya ya yo yo
1: ne ne ne ne ne
2: Oxen Höhlenbär Knuppa ja ja ja ja ja
1: ne ne ne ne ne ne
0: ja ja ja ja ja
1: ne ne ne ne ne ne ne ne ne
0: ja ja ja ja ja ne ne ne ne ja ja ja ja ja.